Si hau wā sā pātie, pe hau koe o ngai hau. Pe ko talo ni o kutu ia i he tau kakapa whau. Ka kumau kau whataha mai kau āngelo, mai hoste o loto langina, mai kau karistiani kutoa be, uwa e porokarama e honi, i e hiwa tai tūkua, mai whakamalo atu ki e tibui o tua. E koe atua koe koe tupuanga, pai mea kotoa be universe o kumawi ai. E nā ke wholawhora be ke tupu, ai langi mo ngā hi whetu u, pena e tupu. Pea ke wholawhora be ke tupu, a mamani mo e whonua, pena e tupu. Pena e whofo noa mo maumaunga noa mo lala, mo whakapo uri, ai funga e mamani koe ni. Pea ke wholawhora pe ke māma, pea māma mai. Koe tu mwaki ho mea whakatupu, na ke whakatupu e tangata hami hefu e kerekere. I he imisi mo e tatau e a Fiona. Pea ke ho ki aia e mānawa mo ui, pea mo ui e whahinga o e tangata. Pea kuhā o hoata, pea mahina o pea miai, koe mo ui o ai a Fiona toko taha beia. Ka ku mau whawhetai lahi atu, i e wha koloa mo ui ku mau tai maari ai. Ai hau eiko i whanua, uma aha tau i whanua, ka utaki lot ku toa be, ka inga tonga ku toa be, i e whanua ni, uma aha kakai ku toa be. Pe whaka ki e pūre, we kau ngā we, au whare whakamawhala re ani. Mō ki mau tōr kutoa be. Ok fōtu, pe a kuwea hao o whā, i ho mauro tōtonga. Pe o tāu ke mau whā whetai mo whakamāno ai, ki hea Fiona. Koe to kai mānanga e a Fiona, he koe o tua koe o ke a Fiona, i ai mea kutoa be, kutoa be. E unue e siku mau iai. Te aku talaloto ki aia e fatu sāme. Ke mau tangotuhi fō me mau tūhake. Ko a fio ia e a fiona. I o pe kuau ke ngāhi mea lilo. O ku nofo i ho mau ngāhi loto. Te ki ke maurea aki. Ko roa kā riu ho a fio i. E koe tokai mānanga ai a fiona. Pēne pēhe ka mau iro whakapapau. O ke awhio ia ngā ue, mo e whatongia, mo e poro karama ko toa bē, ko whahoko me e whareni. Ko no kawe ngā e o tua, mo no tau mua, ke whakaongo ia ngā ea ke au, ke ka kai ko toa bē whanwani, mō mamani, e ngāhi ongo ongo, mō ngāhi whanonga nongo, whaka ilo mō mea i ka kai kutoa bē, ai tāpua ki fufu, ai a Fiona, o ku whakoa ake ai funga ai mamani koe ni, pia ku mau koroa i ai, ai whahinga ai tangata, whaka ingata ai, pia ku mau whainga maani ai kautaki lotu, ke tanaki, ai onga o leleia a Fiona, mo whao ki mamani, a te o fuhua wha. E ko hua wha, whao fwe ne whare i, to Emanuela, to koau, koau ai be, ko si hoa si aila e a Fiona, ko tua koe koe tona ki mea ne lei, mai whahinga e tangata. Pea ko whakamoni atu, poro kāma hoa koe ni, ko mau tai maari e, ngā helelei ko toa be, me ngā hitāpua ko toa be ko ia, e whanonga ko mau whai. Ngā kore, whamore more, ngā hitono unau ko toa be, angai mau whawhi angai ka te koe, a ke whai be me langina, a mau whakakato, mau whakahawawa, ke tāo e mau mo ui,
Mwe mau whai whatongia, oi whinangaro mā ni oi nea whiona. Pake whai melangina, aha mau whai te apuikina. O mai, kaunga aue whareni, mwe poro karama a honi. Ke langi langi i ai pēa a whiona. Ke whāke atua e mau mo ui. Ke mea ngāwe aki neonga e mau tai ta au. Ke he wāwhai tamai, mwe aro. Mae law mae di yma ond o'n i. Amen.

0: koe polo kalama mapu te malau?
1: Wha malau te tau au sia ai takonaki koe ni kono tahani ma o a kosi wa no a hua ono pe a kou hufang he talpata po tau pek wha a kiat pe mei he wham folarea ai PMN a tonga o patia i he taha no a hua po niua FM pe a i he tonako ni koe program fo koe ni o kongona e rea whaka niua fo ou ai a o kulau atu a e tohitapu ai ni kotohi i he rea whaka niua fo ou ka koe fuakawa fo ou pia kamata mai lau pia me he ta o wanoa ua tolu a o mai e ni kia ula korinto pahango fulmawa o ku toko tolu a timi i he pongpongini ai ko lava maka re sita tama ofa pia mi tana eva eva ki te whanua ko ako Amerika lahi tau eva eva eva ai a kapau kapau ko eva eva pepe a motu fie koloa hange ko tau tala noa ki ai ula korinto e whamalo ati te timi i tau foki mai Kakaraki ma ute mea rahi, e toi vahe pe foki a koe ki te whanua, ko ki ke kumi ta poloa ka ke toki foki mai o vahe vahe. A koe ia koe katuwe e tau polo kalama ki he pongpongi. Ko koe ahoni, ane pe koe pa pra manata tu kai, mo tono upoi ki he polo kalama koe ni. Ne tarama e dihi o kamata ke tipe ite polo kalama he uike kuosi, ka ana ak whakaongo ange i kai. E, ko ia ngā pia tā aku mau, ki he kusio, ki he pā o e kakai o kou ngāwe moia. Ko te kakai no fom Māori. Pia o kukala ke pehe ko poto tā e whewhine i te motu a tangata. Ka koe uhi, koe whenga e whewhine, ke ofi ofi ki he whakamatala koe. Ko ngai pēngā ia usia keke. Pia kule rei lahi, ke whai tā noa ki ai whakai loto whare. Ko uhi, ke i koe me ani, ma wai te koloa pia, ko koloa ka koe merino. Ko merino lahi au pito. Pea kutu maari an kakai o merino, i kakai o maupanga, kai whikai naki, pea mo kai taimi kehe kehe, mo na waso o pingi ngai feitu kehe kehe, pea osa ngā iku lau noa pea moi muna. So kai ahoni koe, ke tau whakawhi en ke osi ai uraki korinto. Ai wahe hongo ful maon, koe wahe taha wahe ahon, koe mata aki ai ulu itohi e ua, pea tukate ke hongo whawhine, ke tāna lau, pea lau, whakaniua ke mau tono uhi ngā. Ko uhi ke whanongo ia au mori nta pas, ai ko ngori nta ere pongpongin, e whai ena sio ki he, ke mea kutokanga ki ai, ko u mawhai. Ma koe koe mawhai piha ke koe o ke ki ai atonga ki he mawhai whakapolit ka are. Ko inia, koe mawhai whakalau maarie. Ai ke ke he tau tala noa, ka ote tau hanga ai ke politika are, rewa, ka ulaki whakalau maarie, ka tonu e politika are. Ma koe konga koe taha, ko te sino pe taha, ka e kupu ke heke. Ai ati ke si ore vai, ke he mawhai ho va e moho ni ma, ka e pure ho e re lo moho ngutu, pe ka pau ke whinima tu ani wa fo au ia koe, pe a pure re te fo i malau koe taha koku mapu mai. Eh? Ai aglahe ngahi mawhai, ka koe mawhai whalau maari e fua tokanga ki ai e tau prokalama. Tuko atu kia koe, poloa tau mamao e karesita.
2: Koe.
1: Kamata mai koe te u mawhai whalau maari e, Hoko ato hina rei ki he, ko te sino pē taha kai kupu ki he ke he, pia te whaere wai pōtara noa tau tōru toko whā i he toi ngā taimi. Mālo.
2: Oia, mālo. Ko te ula korinto wahe taha wāin, ko tono ulu i tohi o ku whakarea ia pehe, ko te u mawhai whakalau maarie. Pia ko te mea ki te u mawhai whakalau maarie, ka inga, o kala u loto ke kotou ta e ilo. O kotou iloi, lo lotonga te kotou nofo pe ko te kauhi teni, ne taki he e kotou ki te u aitori ta e rea. He mea pe e taki kotou ki ai. Ko ia o kou tala iatu. O ku kailoa he taha, o ku whakalea e te lau maarie o te atua e pehe. Ko te mala ia, ia fisu. Pea ku kailoa he taha, e faa o he taha o ku faa hua aki o pehe, ko fisu ko te ariki, ka i te lau maarie ma oni oni. Pea ko eni, o ku tufa kehe kehe, ia te uivi faka lau maarie, ka o ku taha i pe, ia te lau maarie, pea o ku tufa kehe kehe te ulaka ngā. ka oku taha i pe, ia te ariki. Te oku tufa keheke, te unga we, ka oku taha i pe, ia te atua, a ia oku fai te ngā ue kotoa pe, i te kakai kotoa pe. Ka oku tuku, ia te whakaha anga o te lau maarie, ki te tangata takitaha, te ake aonga. He oku tuku, ki te taha, ia te mawhai ke rea aki, te poto, o fōmai i te lau maarie. Tea ki te taha, ia te mawhai ke rea aki te ilo, ka i te lau maarie pe koia. Oku tuku ki te taha kehe, ia te tui i te lau maarie pe koia. Pea taha, ia te umawhai whaito o. Ka e taha i pe, ia te lau maarie oku whai aki. Pea oku tuku ki te taha, ia te ngāue mana. Ki te taha, ia te malanga palo fitai. Ki te taha, ia te wawangai o te u lau maarie. Ki te taha, ia te rea aki te u rea kehekehe. Pea ki te taha, ia te whakatonu reai o te u rea. Ka, ko te u mea kotoa ko ia, ko te ngāue ia a te lau maarie pe e taha ko ia. I tana tufa kehe kehe ki te kakai taki taha o whakatatau ki tono whina ngalo. Malo.
3: Malo, kalesita, a hokuaku ko hanoa, ko te sino pe e taha ka e kupu kehe kehe. He hange tofu pe o taha te sino, ka e lahi tono o kupu. Pea ko te ukupu kehe kehe o te sino, neongo o kulahi ka ko te sino pe e taha, o pehe foki i a kalaisi. Ko te uhi i te whai aki he lau maali e pe taha, ne baptaiso i a tātou kotoa pe ki te sino pe e taha. Pe o kutou siu pe sentaile, po pula pe tau ataina, pe ne whainu aki i a tātou kotoa pe te lau maali e pe e taha. He e kukala koe ko te kupu pe taha i a te sino, ka akulahi. Ka pau e pehe e te vae, o kukala, kaukita. Ia ki te sino, ko te uhi, o kukala ko te nima i a kita. Pea o kukailoa ai ko a, ka uia ki te sino. Pea ka pehe e te taringa. O kukala, kaukita ia ki te sino, ko te uhi. Aku kala ko te mata i a kita. Pe au kailo ai ko a kauia ki te sino. Ka mata i a te sino o kotoa. Pe fefe aki ai te whanongo. Ka whanongo tono kotoa. Pe fefe aki ai te nanamu. Ka i tono aonga koe ni. Kua whakatoka e te atua i a te ukupu o te sino. O takitaha maana. He ko tono whinangalo ia. Kai ka paune kupu pe taha aeni kotoa pe, e i fea rewa te sino, ka i tono aunga koe ni, o kulahi ia te ukupu, ka i taha pe ia te sino. Talai ai o kulawa e te mata ke rea ki te nima, o pehe, o kukala ke aunga ki a au, pehe foki e te ulu ki te vae, o kukala kula aunga ki a au, kai kehe, Ko te ukupu o te sino o kumatamata vai vai, ulahi ake noa pe te no tau aonga. Pea ko te ukupu o te sino o tau lau o ku fei fei a vale, ulahi ake ia te u, ia te teu o ku tau ai ki ai. Pea ko te tau ukupu o ku palaku, o ku iai hana matamata lelei anga o ku hulu atu. Ka o ku kala aonga he mea pehe, ki te tau ufeituu o kumatamata lelei. Kā ko eni. Ne ngāhi e te atua i a te sino ke mahu inga tono ukupu kotoa pē. O a uai pē ki te ukupu o kungari mā ulalo taha. Ko te uhi, ke awana i ai he mā vahe vahe i te sino, kā ke tatau i a te whetokanga aki i a te ukupu. Pea kā mamahi he kupu e taha, pea oku kāu ngā mamahi moia, ia te kupu kotoa pē. Pea kā fia fia he kupu e taha, pe aku kaunga fia fia moia ia te u kupu kotoa pe. Pe ako kotou, ko te sino o kalaisi, ko te u kupu takitaha. Pe akua fotuu e te atua, he ihi i te siasi ko te uluaki ke apostolo. Ko tono wā ko te kau pālo fita, ko tono tolu ko te kau faiako. Hoko ai ia te u mawhai mana, hoko ai ia te u mawhai faitoo, ia te u tokoni, ia te u tuunga pule, ia te mawhai o te u lea kehe kehe.
1: Mm.
3: O apostolo kotoa pē koa, o kumalanga palofisai kotoa pē,
1: mm.
3: o kufaiako kotoa pē, o kumafai mana kotoa pē,
1: mm.
3: ma o kotoa pē ia te u mawhai faitoo, o kulea aki kotoa pē ia te u lea kehe kehe, o kuhiki lea kotoa pē, kai kotou ka kapa ki te u mawhai o kumaalunga, io, o kotou whakahātu foki, he ala o kufunga diake. Mahalo.
1: Mahalo, o whiwhine hono, no, toko mai ai, wahe tahaua ura korindo. Tō e tau miniti, tō rahe pita tai mia, tō miniti taha fitu, ki he taha, ai ako prokalamane o kose tō e nima ki he taha. Pea, kou iloi pe, koe, e ti hori ta paska pa, oke ata, oke kau mai ki he tala noa, koe tai meni oi, Pra osi o taimi, aki ae potala noa, aki tau tolkoin o tau hanga o tuku atu ae pahen. Pea ko hina kainga kumau fai te hea ai, o ki kai koe, ko prokalama koe ni koe o ngona pe o erea, ka koe taimi no ngāu e erea, i ka kai koe ngāu ngāu e aki erea. Ai a koe whakakau kau ia. Ka paurewa, koe lea koe no tau mamahi i ke whakatolonga. Ko uloi pe koe kamata ae, te hoka te prokalama koe ni wiki rea whakatonga. Eh? Ai ko taimi o tau hanga whakamahau inga i ai rea. Pa kui kai koe o ngona pe rea hefo i wiki ta hape aspe tau kape kape ki ta tolu he toenga wiki ni mataha koe koe ta u. Eh? O wiki hake ko prokalama koe ni. O si pe ngutu le rei hono lau e te folofola hefo i hape hoa koe ni. E pe a lau rewa mea ke ke hei hai osmi te nima me ta ha o re rei ai ki a po hoka tuka pongpong. Ai a, o kumahino mai rewa ta koe rea. O kai hono te fito ona, maha pe te kita walase tau tolu e rinda pa mo karesita, pa peka rinda pas pa tita mak, kere tio. O hange koe ni, o kui e mamani koe mea ngā ue a rea. Koe haho mou lau. Koe rea koe ni o tau matea ki i ke mo ui, rea whakaniwa fo ou, rea whakatonga, ka ngana Samoa, te reo Mauri. Koe hane uhi ngai kia koe. Pekabau e ulaki e te whaifehu i koe ia, Pe e ki longo e ni ihi, o i keike te fie whakamanatu. O tau maa ki tau tolu ki he kaisari o te, te keike mahino e hosi te rehanga taki ki tau tolu, baka hosi ahai, baka e tau alu ki fe. O mahino pito ka tau e fehu i ko iako hi, ko e tau e ni e fiha e te ngau i he mala e, baka hangi pe ka whakarea ko e ni. Tara mai koe ko u mawhai whakalau maari e. Ko e rea ko e mawhai, ko e mawhai whakalau maari e a e rea, E hoko e rea e whakaniwa fo ou ke ahoni ke tau pe iyo, ko e rea whakaniwa fo ou, ko e mawhai whakalau maarie. Ka pau e mao ia koe a e rea whakaniwa fo ou. Te ke mao, a ngai mea koe no kulea kia e konga uluaki, o ula korinto wa he tahaua. Fu mea malo ki opito ia. Ko ko tui ko tau kui kui pe aha ke rea whakaniwa fo ou e taha katoa pe, he kufie mao e ia te mawhai. Ka koe ahoni, ko e mawhai ke whakalau maarie. Pea pwewe e keke heo e mawhai whakalau maarie, mo e mawhai pei au hataha au whai ako, pe ko hataha ule tu o tataki tau tolu, pe ko hapalo o fita, pe ko hataha whai mana, pe whai pere. Se koe kamata e ke tau awe ke loloto, ai me abe o kurea aki pe ho tau ngutu. O tui o ku, tau wao mai te toi ke vaiua, o vaiua ai tohi tapu e koin ko tohi e rea whaniwa fo o. Ka koe ahon, o ko pehe ke whakamama whai. Ai, fi hui koe nāku e kato ane nai. Koe hā ai rea. Koe, kwanga fe hano ai e rea, ke mo ui, o koe ke toi whakamanatu ia. Koe me aia o kufaia e mo ui. Aia koe rea e koe lau maari e kau fe fine. Ka pau koe ia. O koe koe mawhai pe, ka koe lau maari e. Ka pau e mau ia koe, e lau marie e o atu e rea, ke ke rea aki. Rea whakatonga, rea whanyua whaou, rea whakapapalangi, pe ke toi awa te ngahi rea ke he. Ko uhi, he koe mawhai o e rea, ka pao whakalau marie, tene hanga o whaka aki koe, hange koe, koe ngahi koloa koe ni komo tuku mai, o mo lau ki ai. Pea, o ku mari, o pito e ku whakaukau, ki he, kai ka tau to pehaki we se tahala usi mai wange ha kai hafu ko ngasipi he mai fu ngasipi he pake ala te ko paki mai peki mi be pake tar mai ko si i po au pito e ka pe ha ya ko ke ke kakato o mea ya ke mai peki la usi mai peki ves o fa ngato ma frasia si tau fi hi ai mai fu va he pake to mai peko ve si wa fa ya ka o ki fa mama ko mari i apite tau mai ki tau ko ni ai ko tau ni e hong fu ma fa e tau kau i he rea. Poro kalama koe ni ai potungau e ai kakai Pasifiki, koe ngahi rea ai kakai Pasifiki. Fie mao ke mo ui, kai mo ui e lau maari o e kakai. Koe mea kufai ake mo ui kai. Tuko atu e ai, te unga me tau olunga me mea kai toki hoko mai e u mea koe ia. Ka ke fua mo ui e lau maari o e kakai, ke mahino koe kakai, okulerei te nauhanga whakakoloa ai fonua. Ake a rea whakatonga. Na koe ahon o tau tu o tāna ki atu rea whakaniwa whou. Ka umo i ai. Ko uhi ko lere i a futo o lahi. Ko ene wholau mai ana pe me niwa whou. Ka paone kai kia haniwa whou i ai ten tar mai eia. Ko ege fumahino i kia inga himea. Ka aku maho inga ai tupu anga. O kai koe niwa whou ka koe tupu anga. Na koe ia ko poke atu ki he reti o. Ka pao ku kao mai te vita pasta morinta. Mo taimi e ni pe aspea takai mai a karesi ta folo apita ta ai kita fa no kita na le a fa diwa fo o le rei ya o si koya ta ki hoko mai ka hita rei pia fra os malo rin ta pas
2: malo
0: malo malo apito ka fe fine pia te ki i lave a tu pia u i haki i ta fa aki si si pe ko la ngola ngot pe ki ngai vai vai ma u inga ko te mo tok fai mai anai ka ki te au ko nai na yen a paula ke ta ho ho ri pe ve ke ve ke ke ta ta pe si no e ki si no ta o ia inga ma fai ke ke he ki here a ki lo tu nga u e fai fa ka mo u i pe ko ha pe nga i me a ke ke ko ta fa ho ko ka ko fa mana tu a paula ko ha me a o ku ke fai ke fa ka ho atai ki tu a he te mo u i o ku te whakaho ko ia he sino pe taha e ki, pe ake lang lang pe ae e ki e taha. Mahalo.
2: Mahalo.
0: Foki atu ka moto. Kataki toke tau unmute mai.
1: Ko kare si tai no koko atu.
2: Mahalo. Malo, kote ulu itohi koe na ulau atu, kote u mawhai whakalau maari e. Pea ku lota paula ia, ke tau iloi. Ke tau iloi tono mahu inga o te mawhai whakalau maari e. He ku tupa pete ulakanga.

0: fitanga, ko te fina ngalo ia o te, o te atua. Ogu o fia ma o heo heo, tala mai, tufa kehe kehe, i te u mawhai whakalau maari e, ka oku tahape ia te lau maari e, ko ia ku whai ki ai. Ka fia ma o ia ke tau iloi, i te tau iloi ko ia, ko te tau ngā aue ko toa peo whakama opo opo pe ki te lau maari e, aia ko te atua aia. Ka pau e he i te tau ngā aue me i te lau maari e, o tau fau tātou ia i hala se tane. Ka, ka pau e whakama opo opo mai te tau u ngā aue ko toa pe, ke alu pe te lau maari e, ko whakapapau atu ko te totonu ia mo te hao hao aia. Ka e kala iai he mo veu veu, e hoko mai i te kaha u he ku alu taha pede u ngā ue ko ia i te lau maari e ko te atuaia malo o fatu
1: fatu ai pe ki koko koi ke lau maari e e ko ki tāna ke te peka hoko mahi nare o ku kai he kane te ape mahu whala he tau kehe kehe pa lau maari e ha mea ia ko mea ku whakaloto ko ke asi ia hang haere ai ai ke asi o kurea e nihi pe tamai kurea puna pe area asi. Te aloto ke rea. Hang hare ao ai ke asi. Ka whakalau kalau maari ha mea, ko mea ia kui loto ka inga. Ka whaingata ai a tala noa koi ni, he ku tala mai ke kaua loto ai kong puri ia. Ko mea ia na whawhai mai to kanga, au pito, au pito, ka mo ui e rea au rohi ave ki loto. Mo ui aki mei loto. Pe ka tō maha rea, pe a kuongo o whai ia. Ko te klea koe tako taha kou hau mei loto, o ku kehe kehe a moia, o ku rea pe, ko rongu tū pe, asi pe ki tūa, o ku rea. Pa koe ia e, o atu ai, ta pa koe ia, e peni, ai koe hafa lau maari, ko tau kui kui o lotu, poto e kai tonga e kamata ake mea ko tau pea ke lotu. Ka kui kai ke o moia ke lotu, koe ke mo onia. Pe mate pea e rea, he kuhange pe ia hafu, katoanga o ku fai pe ia hanga ko tauria ga tau ki to ia tau ki o fianga tau to o ku ka fu ota pa fu fu vai o kai ke lolo ia ka niu ke ifo ke ngako pe ta mai ko hanga fu ota fu fu vai eh fa fo fa te u ta ku kai ke e la mali ke kai ke fai me lot pa ka tu nare pa to ki pa os to la pe tai mi
2: malo apito ka fu fine va va pe a o ku moana au pito pehe ko e lau fo ke hime wei siri anā ko e wholofola ko e rea whakaofo ko e rea ku wovo e ko e fufuunga mo ui lau whakaniua e ai wholofola mo e mea ku toranke ai to e ta a lea pera pau o ku mo ui e lea pera kue ai e lau maali e pera ku aonga pera kue ai mawhai e ku moana au pito e talan whakatalanoa o ku whai ko e frae a ai lea ne o ngai pepo ha la kanga ku tuku ka kita pe ko fe fine a konaki ko ge asia he folo fola ka ku ha fu ia me he lea o ku ha o me ate kita pe a fano o ha ta pa mo ui e ko lea ko mo ui ai folo fola ko fra am fo kia he ta la we ai folo fola he lea fa ka niwa ne o ku ma o ku a o ku mahino ange i he lau fa ka tonga a ki tau tolu koe ni te kea o ki niwa. Ka ku, o ku mahino kia te au heanga ki a sia vai vai. O ku whakae a eherea, o ku mo ui a toko taha ko ia. He ka paulewa e tō maha lea meha taha o ku fefeka, e a mahino, o ku mama o mo ui a mei ai. O ku iai a fungia, pa ku iai mangai unganga o ku tau osi, lawe pe ki ai, ki mua. Mahino pe ka inasi hataha i he hivi o e lau maari e, o kia e lea i a wofo, kia e lea ku kehe. Paka ai beha ki i feo hi anga ia, e kau ki ai hataha pe he. Paka o kia ki ai, la moni lewa lau e folo fola, fufuunga mo ui. Paka mea ia ku fai kia e tau, tau amanaki, ke tau hoko pe he. Neongo pe, tau vai vai. Ka koe mahu inga ia o e lea pe amoe mea ofa koe ni o lau maare maani o ni o kune whakaha i e ia i e mou ia e taha ko ia o kune inasi he iu ia lau maare tu atu to ke taha ki te paos malo
0: malo

pe anonga e mea kotoa pe he kua tau mau ai lolo whakalau maari e pe ene wholawhola tauanga he o tua maas bas e ne whai tāpu e kina e pe ki tau tō e tau ngai whawhatoki a oku tau mai ki tau loa e o tua kuma whawhetai ki a te koe o hui koe ako naki ta moe pou pou kua whai he tui koe ni ai mau inga e mau nofo fe o fōwhai ni pe o mau lotu atu e o tua e we wholawhola pe ia na ke whai e pō e omo. Ko mea pe e ilo ia i ki mou tolu ko e ku kaua ko ko e se ofo ofani e o tua. Au maloa tu e o tua ke teu yang e mua e kaua ko ko si atou tai. Ke mau hoko ko e kaua ko ai e iki. Ke mau whanongo ke ne whakahino hino wha osi e pō e omo e. E pō na e whai ai hono lava ki. Na ke ako na ki iki ho kaua ko ko mea pe taha. I lo ia i mou tolu ko i kaua ko ko se ofo o fan eit. Ako i mai ke kaua ko tutuku, olis ko si ato utai. Ke ua na mau toi fai ha mea ke. Ko mea pe o mau fai, ke mau fe ofo o fan. Ko ta tau hai pe pe o fe ha pot, ku ke ui ki mau tolu ki ai. Ka mau inga mau pe, ai nofo fe ofo o fan. Fa veta i he lolo, ko ke pane aki ki mau tolu. Ke mau ngo ia i ku nonga e mau mo ui, o ka mau kawhi tau laki, ka mua whai ngata, ka mua ngai aia, ka mua ngai tua ki ke ke, ko whai mai ke teki mau tolu, ke mau ngoi te ko ke pani lolo, ho mau ulu, ka mau mau ai, ai no ngā mwe si e maari. Tā pua ki mai ai, paristeni, ka mai ka wako tutuku, ke mau tolu, no koto abe, i hua whape o Sisu Krais, ko aro, ka ko mau whamui, emeni. Whamalo atu he lava lele a he tau ki i tokoni mo e poupou whalau maali ta kou kore wha mol mole atu ke mou tolu koto ape ku whanongo mai ke ku whewe a ki poupou ku o pai whalau maali e ke tau whanongi ai mo ako nak e atu wat pe dat mou tolu ko hiro e tau kau tau ke i wholawhola ka ti mou tolu a koe ki mea pe neua ku o tau mai ke whai a ke a kamata a he tau polo kalama. O tō te whoke tau ki a miniti i pā mēsien te a osi a e tau whanongonongo ka koe aho ni whoke o ku o tūtū whoke ai e tau mai i poro karama ai a koe koe hongopu mātaha me whai ai a kamata koe a e tau malanga i hongopu mātaha ka koe tangata malanga pē koe ki ai koe whai se kau pūre ka ku ne hoko foki ko i ne mālolo i ui a whetaki ai ai paristene o Shasue Sirana tawata ai nā tonga ko e whaifika o pūreia o Shasue Sirana tawata ai nā tonga i Nusilani a Moses e lata i muri a Tiola ia ko ia nā ne whai ai maranga i e hongofu mātaha o nai hoko atu ai te foki ai ai whataha ko ia ai koristutuku pia nai whamanatu foki ai ai kau pekia a koe taha foki e kau pekia a e kau whaife kau e risko ia e kau whaife kau ne kau pekia e ne whamanatu ai a whaife kau manu iong a koe whaife kau maalolo ia e si asu esiliana o tawatai nga tonga kana e inu usilani o ne kau ki he sias metotisi ko ia o loto fare ia pe ane pe ki ai pe ai fai se kau ko ia a manu i ongi i taun i me o e taun pe a weta hapo ki o kau tangata e ki e isi ko ia e kau tangata e ki matro tua kau wa wa e ko ia e kau ko isi kutuku ko si e mea ki la lahi a kau po ki pa mo i mea e kau tangata e ki ko ia kama e kau ko isi kutuku mai te kia koia e mahawha taha koia o e tau pōsi pa moi pāuni ko si e neasi i la lahi la moi kau pe kia e tau pahoko atu ia i e tau ngahi o ngongo koia ki he e uike ki tua koe whataha lahi koe nei whai kei ai tokanga koe koe ai whataha lahi i e kukuni ko ia ai ase ni tā ko hui ko tau i nasi ko ia na e ave ko e ki si atoutai o kei whahu pe foki i he tau panke ka wako tutuk ko ngana tau tutu uni foki ke whahu ai paanga ko ia ko fui paanga pe ia ki he tau foi project ki langa

0: tamangalala. Ko fie ma o ye ke ke medium distance, short distance. Ka ku ta mochio ko ko ko mong leao. O ta ni ke nasio ke kalas pe no tuki mua. Lala ko ko la e fa pe lima. Nasio ke ai mo ko si pinga ba i o si pinga lele na no pai. Ko te fie ma ke te e te min ke wa fe tonta. Ke ta u sam pacific ka
1: tonga
0: ko te ko e tanla io
1: ka tonga fa malo la ka te ko io ka ta ki pe ma mata la noa tu ka ko lava ta tai mi ke ahoni ko tu pe na ya fa tonga ya e na e mo u ai e ngo tanga tani ka e toki vakai na na fa nga mari ke na hu mai hobi ka io fa malo a tu ke te
0: ko malo bito linda ko ta u mata ra ta po ga mai ho ani pa malo bito e ma fa mo mo re pe ko te beto whakat mat mea o gas ko i elektro. Malo me te lita pa ke mō mā a wike nele. Alo.
1: Malo.
2: Ko vai ma alala tua kalau, me kautaha e Planet Cast, me na whanonga mo tu waki ke wike ni. Malo vai.
3: Malo e lau maari a hau eiki lele i ai top kotoa pe mō me a mai ke polo kalamani au ku. Ta e fie tō kua ai pe o ato e whanonga. Ja ki mō tolu kotoa pe fie mā au ko i a hau mō me a lele. Kalas ko to ape me alere ma uia i e kautahani, a ia e lava ma ua tu e ngahi te ango fulu, mo e sea hiva, alo ai pe foko a o sea tahani ma u ke pasi, pe koe ape a me alere u ke fie ma u e lava ke ma ua tuia. Koe fai nento, fai ngofu a upito kautahani, ma utokoni a upito a koe ko to ape koe ke toe tari ko ia fai nento, lava lere ke tokone a te kautahani kat motoro. Ai koe mea pe fie ma u, Oho, ai ti pe ka mahao ki pe siripi. Ta lava lewa ke whae te toko ne atu ka tiki motolo. Ka pau ke ke telefoni me ka te hawe fika telefoni. Koe noa wo ua noa fitu hiva. Ono ni maano valo, pe ko au tonu mai pe. Koe mau ia te fika te hawe fitu ono e Nelson Street i Onehanga. Ka mou mea.
4: You're now listening to PMN Tonga.

0: a wa puna si me a ignis tage saute o ke ke fa hat afita log pe mo pita he a hon ka u fa o si a a ignis ta i a hon i he mo tu saute ko pita ka wa fo u ya i ka go fa ta la monu ki he ignis ta pe a mo ne timi a le no lo ka ma sione pe fo ga la fra hola i he mui mui fra mo na wo fa longo ton ki he loto e kakai ko me a ma hu inga ya pe a go ya fa ta fa ma fa malo e e rinta ono ke o mai be fanga mari ke maki la vet be ke maki ta no be ke fai mari e ko na e hoko i o ma wahenga e e ku ko ko ta ho ki o ki a o kuang a faka mama u ku fe ma be ke ki ai ao e pe ne ongo pe ko fa hako hai faka ori ka ku ki kai be tu ko vaka ka fa ka kau a ku masi o va tu rinta ka te ko a reva reva malanga ta
1: faka malo la ya tu ki a te ki moa I e whakahau ka programa aho ni pe ange piko ia ko o lawe ko ene asipe ai pangungungu ko tawe langi pe a whamaloha lahi atu ai whaifatongi a poto pe a moe tau whanau ngawe me i he wahenga Hawke's Bay. Tau tok whelongo aki i he polokalama hoko. Tala monu a te wikere a whatonga ko ke tari atu pe ke kauwhi auhi na whaifai kua
0: mohori. Oye, kosipen ko fok te nao to.
1: Malo. Malo au pito.
0: Malo. O fat.
1: O fat.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: ka tata mi ko hafe to tonu ai ni ma. Ta hoka peke polo kalama ko ia ko ko ko e polo kalama ta kanga e tau fohei. Me he ka inga tonga ko ia i he ka wai wai kato. Fia fia ke fafe loa ki atu a finau vea ka e uma a foki a vai firi moi hala ke whakahoko a e polo kalama ko ia o e fia fini. Ma loa tau ma'u a e fia fini vai ni aku firi moi hala ka e uma a foki a vai a finau.
1: Malalelei.
0: Ia mala ta ma e fini foki at ketek mo ua ke fra hoko ma mo polo kalama. Fa mo le mo le pe em vaya fina o ke ke ai mo o me faita ke ke asi mai ka ta ke wi kai ke fu asi le le i he i e zoom fu ka ta ke.
1: Mo han me u te ne.
0: Malo foki atu e vai ni aku ke ke kamata mai ko.
1: Mala on bitu he mau whainga maali e. Koe ma polo kalamana e wahe wahe ko vaea ke ne whai e ma ki ilo atu mo ne tai tari ka toki hoko atu ki he whakahoko e ta ai mau polo kalama. Ka maku mi mau mai vaea. Koe na vaea tuku at ka koe. E whai taro ka mata.
2: Ok. Mala on bitu. Mala on bitu e. Mau whainga maari e pia pini ke whae tau polkarama. Tau, whae pē tau lotu ka tau tuki hoko hoko atoi pē tau polkarama. Tau lotu, tua mau whapeta e atu he whainga maari e ku mau inasea e pia pini. Koe mau fie fia he mau au sia mai hou a koeni. Mau whapeta e atu. Au e whainga maari e ku mau lawe ai he tāpuaki pa moe ku mau inasea e. Mau ilo koe o tua koe ke ofa. Koe o tua koe lahi o whaa he maamani koe ni pa ku mau lawe monua i he tāpu aki e whawhini. Koe mau lo tua ku mau hieni he whawhini ke whakakakato i mau ngai polo kalama. Koe polo kalama pa me he funga wai kato pa ku mau fie fia ai ke whai ai mau omi he tangata i kisea e whai ngā maarie ke whai ai mau polo kalama ko uhi koe uhi ke mau inga po koe uhi ke mamafa koe lea tonga. Mau lot pe whai tau pe kina o mau tui ka pe ki hono whare taine kuini. Mau lotu o tua si whai tau pe kina e whanua koe ni ka pe ki he taine kuini e whanua koe ni. Mau lotu pe o hufi atu si i tanda ik pare mi a e whanua koe ni pa mwe o me whai nga maharie ki he kai nga tonga ki whai whamanatu e lea tonga pa koe mea ia u mau inga tahe mau mo ui pa pe mau ngawe. Koe mau lotu e o tua mau hapai atu a e tahe ni ko ana se ini a me funga wai katoa. Mau lotu atu hufi atu e tanda ik sea o e community tonga me he mitoni. Mauloto o dua hufi atu e kāinga tonga ko toa pe he mitoni. A manaki ke te uteo e mau polo kalam ko hui ko e hui ke lea tonga. Ko mauloto e o tua whaafea mai ho lau maarie ke hifo mai pai tau pe kina. I longa ha ngahi a fotu tu o e whaatongi ani ke hui ke lea tonga. Si vainia koe ku ma kauwhataha e whiawhini ke te uteo e polo kalama ko uhi ko e ka inga tonga. Ko e maulo tue o tua. Mea ko toa pek mau amena ke mau whai, mo mua peka mau mi mua, hoko peki mau tau ko whanau, ma kore katoa ngai maro ini wafsi su Christ ka ko mau eki. Amen.
1: Amen. Malo.
2: Tapu peki he afio e o tua, u afio e o taurono tonga. Pa kore ke hufa ngātu he tala whakatapu pa me he pāi ngāni. Lintā ka pe he whai whetu ane. O at pe ku whakatapu atu ki he sea o e community pa me wai kato. O me whainga maari e ke ma whakakakato e whatongia pa me he whiawhin. Ka koutui ko e ki taimiku o ma teki maua ko tu te te pasi leva ko ngo ago vai a final ko ko nga ve ki pe a mas tu tu ankava ko awi ai he tafaki ko ne o tala fa fonua pa ko maka fa ta pe pa me ta ni ko vania ku ai he vania ku i he to tu pu pa ko ki mau a ko ma fa yo no fo tu tu fa ta pe pa mo po ate ka wa ne mo fa nga ma le ko ni he pe pini ki a ta ni ko vania ku ki ne fa yo no fo ka ka to atu pa to ki fa tu pe no po po wa tu pe ke ta nga we ma lo pito
1: ma lo pito a vai a ora ki pe o to mo ko le fa mo le mo le atu mo a ki he ki a ho e ki mo ha mata pule i ho no la ve i ko ka ki ka ta hi ne fa mo le mo le ka fini mo tu a tu a pe ni ta e lo a fa pa pa la hi atu ke a ki a ho e ki ka ko a Toki mai ke mau polo kalama ko fo tu tu. Ok mau partners pe mo e kaute Pacifica i he ni Hamiltoni ki hono fo tu tu pe mo no fralele ko ia e polo kalama ki he tona ki ngoi wike ka hau. Ai a ku anga pe he ni e polo kalama ko mau fo tu tu ki ai o ku kamata he hongo fulu pongi pongi e polo kalama o tuku ki he faa e fiafi. Ai au kamata ki pe ai lotu tāpua ki pe amoe tāpua ki e te ue kamata e polo kalama wha hauko e tangata e kwhai whikau o e donga hau e ki whiu ia ki whakatele pe a hauko ki ai lea tari tari ai au whaka hauko pe he whine motuani o se ko ia pe ai hauko atu ki ai pe amoe whakawhiloa ke kau whakawhalanglangi Pia ka mata lewa e polo kalama. Ai koe konga uraki e polo kalama, koe tau olunga tau tau toko taha. Ka mata i e tau nima ki e tau hongo fulu. Koe polo kalama hoko o lewa, koe tau olunga whakakulupu, pio koe tau olunga whakatokolahi. Pia a taha pe ia ke a tamaik fefine a taha taha pe, pio koe kulupu tamaik tangata ki a nau mako. Ai koe ke taha taha pe, ke taha tau tupu a... Fefine ai o katape ke tangata kulup tangata mbo e tamai ki hanga tau tau tupu e youth group he lotu he ngahi apiako o katape ki ai. Ai koe tau ki ai o kui he tau tahataha ke tau wanoa. Ie liri koe proklama ko ia ai faile va he tahine whakalanglangi ko mau mau koloa pa mau whamalo ia ai liulalo e lau a e tahine kene mea mai o hoko koe frafi whakalangi langi o e ahoko ia tahine ko a anasein tupo me hola whaedra tuita tayone. Pai whaileva e tahine ha mea ke whakakoloa ai ka ai aho pa pepo ke kainga i he hiri koia ai tago lunga koe ni pa mui whaiva ai tau tupo. I he hiri koe a ai mea e tahine te mau ki break ki ai half hoa o mao mea tokoni. Pea osko ia pa koe mau foki mai o ku kamata ki lewa ai hiva kakala. Ai o koe hiva kakala koe ni. O ku kamata ia i he... I he tau tahataha ki wanoa ai koe hiva ata ki kau ki ai ai tau tupu, pai kai ngā tai, ko e hange ko hukalap ka watonga, ko e klubu kakai fefine, ata pe ke nā o kau mai ki he polo kalama hiva a toko lahi ko ia. Pai kai ngā tai, o ku item hoko, o ku hoko ki ai ai hiva tau taha. Ai ko e tuku en ke tau tupu me tama kaore ka au ke tama ilarahi. Ka wā taha kwe ma aku loto ke discover ene ane tale niti hiva. Tai mbiani ke nau o mai ai o whakaari ali mo whakahaha o nau ngai tale niti hiva. Pea he hiri ko ia. Aku iai pe whanki vainga ai koe whanki vainga ko ia koe Ko sport prize activity he ai ku me make ko fa ba ma pa pe time ki ko ko fe tong tong ai ko e programa mo ka nga tai pe mo tukuang ke mau pe e tokanga e whankita mai ki hangoe whankiki kaureka vare vare wa ke nau kau ke whai whai ai pe whanki wa inga ka ke nau tolu ke nau kau mai ki ai pe pau pe ki ai me hano pare i e hiri ko ia o ku mau toki whamui mui lewa ke ngau ea ke lau mau mi he tau taha ke tau hongo folo a ta ta pe pe a ta pe ke tangata pe ko fe fine pe un pe ambo a ta u ta ta ke wa no a ta ta pe tangata pe fe fine pe pe fo ki me ta ni ma no a ke ta u fitu mo folo tangata pe fe fine ai e ko por kala mai a o ma fo tu tu ki a na e fe count of ko tu tu pe ko ni pe ko ia pe fa ile vai fo a ki fa ka hunga i o na tolo ni na ka ka mai ke por kala man pe a hiri ko ia e fa ile va e ste a lo lo tonga e poate a ile fa malo pe fa ile vai lo tu tu ku pe a ko la mai a ho o i tona ku ka hau o o si ma o pe te te o ai kaidera ke te te ha me tokoni ke si ka pa ma ma lo pe ka inga mo ke na tolu e la vangi e por kala ma ko i ku o si ai nga he ta volume ta ta na i kulupu ai ta mai kia ko ko i u ko na o si le si ta mai ka ke a ta pe ke a ta pe na a ve u to fa ka fe ko a fe ma ke mau mai ki ai ele sita ko ele a tople lulu o wiki ka hau ka hau ko anga lau tau lo nenga whakatonga ai pe mo minit whakauska te mau ke tari tari pe mo loto fie maarie loto fie fia ka toki au ke tona ki ku ke loto lai ke ke kau mai a tāpe me ange ke kau te ke tau kau whakataha ki hono kātua ngai ai hange koe ka venga tāuni koe kohi ba ko se uno ma inga ya ke mo ya tonga pe ko ya ku ata po po pe mo fa ma lo la hi he ma o fa nga ma li ko ni nga ta ma ko na e a ho e u e ma o hanga o ka to nga i mo ai wi ai ma o inga u ke le fa tonga ka e tu pu nga be me a pi a pi o tai mi pe mo me la hi pe ko funding o kuma nga ai pe fo ia reta ai ko to na ke o ke ka ha u ka ko to ko to ki a ka vai na ba ha me te to ta na ki mai
2: ma ro be do e vanya ai ta fai pe pe fi pe he ta bo ta no ko ni pa ko e hui ta pa fo fo nga te ta u se ta u komenti ko e ko e necesita ka inga ko fa amla pe ke mo ka mai ka hui ka ka fenga ke fa hoko hoko pro kala ma te ria na mo to ki o mai pe he mo mini fa o si ka fa pe ko le at fe fe ka u le a e vanja ko fe fe ko ya be ka u le a
1: io o ko to ka ni ko si a ko le a fe ko ra ki pe ta hine a so ko e ho la ko ne fa e le a u lo a ki pe a ko ko to ko u a pe na e fa e fo tu tu ke na fa e le a unga ke va he va he ta ni ke lava ke fa ka hoko le le e po lo kala ma he a ko ia ko se imagino mai e to ta ka ko ki ai pe ki fa le le ke fa ki ai ke ne imagino i po o ko minit la min o min pe ho fu lu ko ange ki ai o ka go a ho ka kato
2: pe taimi ai ka u po lo kala ma ai la ma o ka pe ki fai na tai mi ke i ro pe e ka inga ko wi ke na ke ke pe ki ai
1: ko ia ko tai mi ko ta o lu nga o ku minit pe ni ma o ka ke to lo ka fe ma o ke lo lo he mi te ni ma anga hi ta o lu nga mo fai la ta ta pe ki e hi va ko e la ma u pe o ku holo i fo tak minit pe tol tak minit pe tol e la ma u ka to pe ai ta ta ta ra ta o ni ma ke te hongo fulu, tahataha ke iwa noa, moe fitu no, moe nimo noa ke fitu noa, au takminit pe tolu koe tonga, u polo kalama koe, au takminit e nima, ai koe henga minit e nima, au koe ke lau ki ai, e taimi o nau kakahaki ke Stacy. Koe foi taimi koe whakaho koe ta olonga, moe nau hiwa, koe lo oroa pe, koe ngā pe koe taimi, koe ngā pe ai, tau kuka ke pehe whahata o poinia i ka lo oroa, koe fie mau ke tau fie ohi,
2: Okay.
1: Fia.
2: Ko i amaro a pitu maniaku. Ko tu i peko e tauni na e tau whakakaukau peki he ko hai ku kau kotoa ki he polo karama. Ko tu i pe te tau whakaivia te tau hanga pe o ange penau ki mea ofa ai kulupu kotoa pe, pe ko ta hine kotoa pe tau lunga. Kai pe he ki he lau maau. Ko pau peke whakakakato o tau whatongia ke o ange penau ki mea. Apo ko hiko e nau ongosia mwen nau hera ia he nau kauma ke poupou ke tau. Ko ia kwa vai neku?
1: Ko ia, ko e whakahaunga e pe. O kai ke ia i lau maali o e whi au au hi. A whai ha fi au au hi e kui ngā e ngea te au e whatepunga whaka holomui mo whatepunga loto mamahi ka whaahinga pa he e kapi fo ke aha mea ia e sai he tau tau kau tau ngā tau tala pita tau kai tau ki tahi ne pe mo kai tau ki kau mo pe ulele i tae ko fi mau e tau whatata mai i melino pe mo fi ohi fi e fia
2: oh yeah Ko i a sai pe, ma ko tau tu i pe, tau whanonga lele i pe, ke tau ki polo kalama. Leonga pe, ko i aho e taha kau tau whenga pe, ke whamanatu e lea tonga. Mahalo pe, ko i tau whu e te tau whai lewa ko le whani, ke whaivia e tau ngā ue, tau whe maue wike kakato. Na tau whu tu tu pe, fo ke tau ni ke wike kakato, ka koe si ho tau iwi, a whanting, pa koe tau iwi pe, nu lava pe, aho e taha. Ko i a kwa vai nea, koe?
1: Oia, koia, vaya, kako, te whamanata pe. Ko e lesesita, o koe ke lesesita pahanga. Ko e o mai pe ho hingoa. Polo kalama, o ke whikau ki ai, tau o lunga, ko e hiva, po ke lau mau. Ko roa pe ke mau ho hingoa, nga ke whakakau ke polo kalama, ke ono whakahoko hoko, kau ku kai e whaha lesesita pahanga, whamore more.
2: Oi, ko e si utau whanong, ko tui pe mo whanong le rei mai, ko tui ko e maniaku, ko e hanga he sea o mai whainga maari e koe ni ka tau au ta whaka whotutu e polo kalama koe ni o e wike rea tonga. Ko tui ko e ai mahu i ngā lahi ke whanong o tau kā inga, ka ke koe kā inga mā whana au ai kato. Ane po na u mau, na e lau fuki ke mau ke tau, tau poate, ke tau i he fin, e, mea koe ni e kakai pe fine, nau tui tui, nau lalanga, nau, Tenke sia mea whawhoa, i longa mea koe o ngā taha e ka, e ka inga he mi tone. Ka kou tui lahi koe wha māwhana e ngā hi kalapu, e ngā hi lahi au bito e ngā hi kulupo ku tau, mā koe kulupen mahalo, kulupen e fiha wai nea koe koloni.
1: Aku lahi apito, e taku ma, aku mau he māwha mui mui, aku he hongo furutupe kau kawatonga, kulupu kawatonga. Pema u kulupu kau wai in our project hange koe ni koe amanaki li le anu nao ngā wea ki koe ai ngai e bea ngā we aisi koe kulo ke ngā wea ki community ai koe kulupu project o ova mo ia hango furutupo i he koloni
2: Oia ko ia kulahi au pito. Ai a koe tūko ke kahau, mahalo ko hiri pē tau porokalama koe ne tau ngāwe koe ni ki he rea tonga. E whai a ahi kā toa ke whanki i kulupu ko toa pē, u te kei ke tau wau ki ai wainiaku, ko hange ko aina omi e sea. Ke whakahoka tuai pē a honi te tau wau ki ai, ke tau pōta anoa, mo awe pē, tau o a ahi pē ka nau tolu, mo whakahoko, koe hae nau fie ma. Au ka kou tui lahi, i he whakafu ofa e tau ngā he koloni, ofa lahi atu ka inga tonga, i he tau nofo he ko he neongo ko tau lahi tau whi moe kina, ka koe tau na umataha mo ne, ni mataha he whai e whatongia o i koloni, kou tui lahi pe wa nyaku, o wha mā whana lahi ai tau ngā ue, ai mo ui, malanga langa i ngahi potu ngā ue, mo ngahi kulupu ke ke u tau kawa i koloni, ko ia kwa wa nyaku e?
1: Io e taim da tau pe ko whaamu pe ke acknowledge ai kau te Pasifika ka au maa ai lottery ko ke nga tol fukne e mau me e pahanga tokoni ki he whakalele polo kalama ko he ni ku pape he fau pe ke hengai u ataki community i he koloni ai ngahi a potu ngai talavo ai siasi u ngahi siasi whamalau ato he poupou pe moe Mae tu ta fanga ki ke ke tau fenga o ia ki fakata. Pe ko hange pe ko e fanga mai fini motuani o ku fanga pe ke
2: Te tau ngā e whakataha koe ni, kou tu e whatupure kina pe, tau ki poate, nea ngai tau tosi. Ka tu kou tu e, mea kou whee mao he kakai. Kou tu lahi au bito, ngai whakaamu, ngai whee mao. Ka ku tau whenga pe ni, ke vahe vahe re rei atu pe, ai ki mea si si u mao koe he poate, mwe community, ke nau vahe vahe. Koe uhi ke tau nau tofu hia ngai kulupu. Koe ya vai nea koe?
1: Ia, ma long.
2: Ia, oia, maa kwa tatai mi, ta sio koi ki aika, ko tui pe whanorelei mai e tau kai ngā he whiawhini, ki he ta hanga whakahoko atu, pa me whafofong atu e tangata iksea, kai pehe ki he poate, pa mwe community, pa mwe kakai kotoa peo he militoni, ko tui lahi koi mea mahu inga lahi ta,

0: ke whakamaho po opo mo i clean up. Oi. Ai am tau pepe ko e tolu ko oski ai polo kalama.
1: O tau whamalo lahi pe ke kau te ne ome fufare ke whai e tau ngā ue e vainyako he ome ki he community a tau toru ke tau inasi he tā puaki ko ia tau pia lahi pe he ngai mea ko ia
0: pekai ngā tai Moe o mai tai totongi Moe o mai tai totongi
1: Sio a
0: Pekia ha totongi
1: Pekia ha totongi whare Ai koe whare mahalo taha whike toru af Kako tau sio koe ki ae o tau whainga maari e pehe. Ko mea toko ni, tau sio koe ko mea toko ni ki he ahtokonaki, mō āpe aikapati ospa mō ha. Ko tui pete tau mākona kotoa pehe aho kakato vai ni aku e. E mea toko ni ko te teu he tau rea tonga ke nau lawe ai. E he aku e, pako ai ko tatu ko mea toko ni, kai ko hakai hawe. Kai ko ha kai tau ka ko kai palanisi be ka me moi le le e
0: ba ka fanga la ko e ko e fa ka hanga i pe ko e tau fa ma ma lo i pe ai o ko e nga me to ko ni ki ai o ku fa ia he tu is catering kitchen ai ko tu is kitchen ko na dolo de na de de me to ko ni ai pa na o a be ki ai ko re me po ate ke fe ma o ke o e fu no fota ke ta me a kai fratonga e CP mo me a ngako a ki kai mo mo ile le nga e o ange ka funding se ta ta man ta pa nga ni o ke a lu ya ke me to ko ni ke fe la o pe ta ma ma ki pa na sa ka o pe una hoste o te pe na menu ki ai a na pe ta ai va hina vai in vai ke kau ke he mori lele i ki ka ko ia, ko whakaafia te pen whakaloto lai, ki he kai ngā hamiri toni ni, mō la wāngi, ke tau kau whakataha i he whiwhia, i hono pia mo pātolo ake ai pe e tau lea whakatonga, mo tau lunganga whakafonua, mo te ke ai pe langi ki tahi ne, ne fie me ange ai ki tahi ne, a te po ansein te po wehola, pa tau koloa ia, he tau mawe tahi ne he ni waikato.
1: Oi, o ta hai a wanea koe tau nofo he i funga waikato, ai mahu inga kui ai kumea hene ki ta hene hoa ki ana se hein tu po weihola, o ta hai a whakakoloa ki waikato, me a kotoa pete tau whai he tau ngāwe whakakomuniti o ku tau monu ia koi hene a ta hene, koi a kua wanea koe?
0: Oi, a pēr kone lau mai le rei pe ke kau mai, ke ne kau mai ke ta upolo kalama, a kakai tonga.
1: Oi, a.
0: Tange kore ne ilonga pe he ne mea mahe ta lere atu whakahoko ki ai a upolo kalama, pēr mono whakawhei, e ne fie fia ke kau mai ke he ta upolo kalama e kakai tonga.
1: Oi, na te a mea ke he vanyaku ki he ta ungawe, Ihe, si a koe ki he tau ngā ue, ngari ngari ku māo pō pūre rei pē tau ngā ue.
0: Ie.
1: Pa fō fā pē, ko ia. Sai pē ke whai a tai pē whā mālo ki he tahini ko ana seini, kai pē he ki he kāi ngai mitoni. Ko tau whatongi ai, tau whanong koto pē ki ai, tau teu teu pē ki ai he aho a ua ua. Tōnaki, taimi hongofulu, tau kātoa pē ki he kaute, pai kai ngatai, Teu teu re rei ho lea tonga, teu teu re rei ho ki tā hine ke whai e tā runga, teu teu re rei e kaukawa tonga ke whai e tā mea. E maro pe, ai pe moe tau kawa tonga, ai pe moe whonua ia wanyaku, e?
0: Ko me po ke ta whake au e tala whai whonua ke ke tau whonua. Ia. Ko au ke whoi porokalama te malo. Malo kapito.
1: Sa ia koe nu whanongo mai ki ai. Maro e whanongo mai pe se a. ke ma tau kilo hongo fulu, ke ka mata ake tau ngā we
0: maka. Tau pale.
1: Ko tau whonua, mahu inga taha pe, ke o me kakai, ka ne hongo ia. Mahu ofa rahi atu, wha maro rahi atu, ka rin tā pa moe, pa ngāni hono o me whainga maari e, ka ku mahu ofa rahi atu, ko tui ko whainga maari e, ko tui pe, wanyaku ta o si lawa re rei pe, whainu whakakato e tau whatongia, ka tau tui pe, tau afe he, ko tau ki tai mi no no.
0: Koi, mālo apito ofa atu.
1: Ia.
2: Mālo apito, whaka mālo lahi atu, waini aku, whiri mohala. Kai o maa whoki a vai a whinau i he kato i polo kalama ai tākanga e tau fohe mi he kau vai wai kato. O te pētala monu ai polo kalama.